0: Ano ma no ma no.
1: Okay.
0: Ba chete fontie ne ye.
1: Yo.
0: Me ni no ma.
1: Yo.
0: Ha.
1: Openye kese no e na amote ne nka ne nyina ne se eye wote e ma me higa yi nka. No no so ma me e ya re serious. Ano no so e pa ya ne sa ma ma me no. E na obi e che ne se da bi. Ma me bia unity e wa akoma dan. Aye fe ne se madam higa. Ah wode ahama e na e sa yare. Na o kopie ho no. O hwe djuma ma me ni die ne ma me obi a o sa yare o sa yare fo yare. Na o san suma loto number. Loto number no so ma Feli, Ucha ya nabo, wasi debi, eni wante nao, ema sani ya manen kwa sube, sanse, bebi ya mamini wano, ewe chili chili dunjeno, onuwa de mamino, ebe banisa bedie, onuwa bahase, obe pe e time, edi ama mami higa, ama ene, madam higa, enso ababe kasa, nene, onusu, ama, enye mapaye wunu mu, enye ma, ye, nanano madao ma, ye dia dumu, e wunu munu, enusu etime wabontia menubia ansu, etimi enya enso mfasuo, sanse, ohe, mami, ena mami, insu, ama ohe papai ka ene wade ba ya na se enyam kura ka kura nso wose ni nyina no eye maami odo maami ko ayalehwe ena ena maami suma man luto number ameni no ono so etime nya sika etime atoka yi edam yi nti ene ono aba maami kura phone kura hebi kura anya opani baba maami kura
0: phone phone de no kura bi ba na mobile money kura bi ni so etime ana mde ne Ghana card ana mde ko register
1: okay
0: se man se me pese me fa ne mbra
1: okay
0: na ene de metua ka se ne be ya onya abane fofra
1: okay
0: oba na setie fofra na o metumi hide ato eta no ankasa ifi da wo fro no ankasa beto na eta
1: okay
0: ena ono so etumi aba ene ti na ma me register seminary hide
1: o di ama no yo hese ka akumi ejinu kokon ma mi na mu ensu ewofia ha nti ye nche no ye bekone ne ma mi akwa akwa kodi nkomo e ma mi pa cho ye ma akwa abadi baka safide kesi eso
2: ya mi
1: ra o ba ti bibia bokor de
2: nyame adum bibia bokor nyame ni
1: akoma danfo ho ye
2: obia ho
1: ye yeda nyankopon ase ma mi ga ya te wonka ye pa ye si wo obia se ye nti ahama emfa ensa yade de ye si ayade a ye fofo cried mawo ye se anipa gu aso ye a eja yare sane enye ni paketoa na eneye papai edwa baha ne nyina ne se ye se na no madam ma ye boawo e ma otimi di loto number babo nti ama ema no so ade ba no ebo na ma me no krebe ye ne wo mu
2: eno krebe wo mu ne se edie di kan meda papa ya se senya papa ya enka menti ha
1: okay.
2: Ewo mu se maye bia mane de enso so no nya obi a ene won kaye obu oho no ma me de abane be ma no obedi enso so no onfi mi
1: okay.
2: Ba papa we de enam de ma ya mane nti ano ene ono so de ma ba betena afidie so se me kama obi a nti na me mem obi a bani bi no obi a enso so entimi enye ye
1: okay.
2: Na me no nya loto adwuma no
1: na oye
2: meje
1: okay
2: meteti ahahama
1: okay
2: ye dunsini
1: okay okay na, okay okay okay
2: obi ba me hono mu se oba be she no ho yare a enipa ne bia se bidi obedi mpo na etin
1: okay
2: na nanu mu kire ma de se me nyema nipa no ne se bia nipa no mfesi kamra na menya nipa no na ase edin ma no se wanye sa de no so a ne ho nto no enti se nananom hu se nipa no wa ho hiehia mu sa na wa mama ba
1: okay
2: se me fa ma nipa no na ondi on kocha
1: kocha obenyesika
2: obenyesika
1: okay
2: start me de mani pa na ya omu nyi ni se metete ahahama
1: okay.
2: Na e de na me sa ma loto number
1: okay
2: enti me de mo mo a na omu di na omu di aseda omani age na me sian sa na nananom chire me
1: okay.
2: Enti sa na ese
1: yeno
2: okay ene ja me yeno sa enti papa yi ade ne maame e ba me honom eno kwasem na ne mamu odin ade ma no o ba me honom po taxi e o de ba ye no sika mpo ano o de ba tia taxi driver ne mpo no
1: na wonya okay
2: na wonya
1: okay
2: so ja ena me tia driver ne ne ka eno okoye
1: okay
2: enti nananom e hye na se owa ho hiehiam no mam loto number se memfa ma no
1: okay
2: ono susu nya ejidie etwa ne kese wonya ejidie twa ne kese no ene ono susu every or how any ama any akasikania oka ho
1: okay ya reka odia besi wo
2: kora na ya ka sika ni a papa yi ka ho amen ne ono so so de mabesi afidie yi so se men ka ma obi a ente because nya ba akofo ene didi a eyeye into a sin ne o de me ba betina so na wa wo ahohia yi